0: wale ade keke.
1: Asemba efie.
0: Awu ti o se wale ano. Yen hwe ni ye na Kristo ba. Abrabo bia ye bo pia da che bebu hu aten. Ye money keke. Ufi so money keke dia me catch na we ne se o money keke u bebu hu aten da che. Show abrabo ye.
2: Amen.
0: Show abrabo ye.
2: Amen.
0: Na wa se na wale ya poto. Ni wa chatra to no so. Se ah mi hu yire. Na onu

0: right. Baba Kaimani.
1: Ecclesiastes 12.
0: Yanko.
1: Verse number 1.
0: Yanko.
1: Na kai ubofo umaranti brimu. And sana.

0: ye na okotena Supreme Court wo ekotena na kunya nso adafo semu ni wo
1: dabi
0: e basemu ni ho
1: dabi
0: e yisemu ni ho e ho no wodi emra Ghana e dia ma no e na eye dwuma e ho no enti e ho ni emra ne ka no e no ko a ino diso enti e bre bi ba wonyame e be sode fi de mercy seat ne so akotena the judgment seat so sabra no e homa bu ni ho sabra no wonyame be ni ho sabra no e o mina mi tra tata kasi ye bi ni wono sabra no okwa kwohwe wonnyuma obabeye ye ensempa ye ye baka che no se wodi ye adwuma e ho na fe no wahwe enti wonyame mpese
2: ensempa fm
0: nemu owo bre se e bre ne so dia papa wonyame eni bi bia obabeye se wona wentie asem no obekọ wo se ye mu se
1: so fujo fa me ko revision 11:20. As our cast me person kind of Revelation chapter 11 verse 20 no.
3: Revelation chapter 11 verse number 20. Yeah, at this same woman no. Iti duba ko nkin kan so adio no. I say
1: dai. So from Pacho manes na yet them. What's today?
3: Revelation 11 verse number 20.
1: Wow, ababo aye boy, ni nyina bewie nyame anim. De ekasa, de aye tobo aye, ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Same ya me jam ya papa, and also ya papa, ni nyina bewie nyame anim.
0: Yes.
1: Ye paye po, nyame bebu ya te.
0: Amen.
1: Onyame betesa kunu akase anim e de bu ya te.
0: Yes.
1: Onyame betesa kunu na wukana. E de bu ya te.
0: Yes.
1: Ye po ye po ebe bu ya te. Na huma na oka ahuma bi wo ha. Ye be bi
3: 20 verse 11.
1: Correct.
3: Na mi hunu ahinwa fita
2: ko. Asempa FM.
1: Ahinwa fita ko krobi.
3: Ene de ya wote so.
1: Ani ni wote so no.
3: Se wo soro ni asase dwane nanim.
1: Wo soro ni asase ye na edwane wananim. Kwai kwa. Na ahinwa fita ko krobi.
3: Ene de ya wote so.
1: Ani ni wote so no.
3: Se wo soro ni